0: スパイス FM。 The freshest nigga around town。
1: Oh my god、 ボンボメ
0: ロジャー。 Fresh